0: son وجود وكالة عنني.
1: هو
0: اوبا يبا يبا ايه خلا دارو خدون طمتا يوني بونو ايدي
1: lido mi do di do wetin be si se wetin ko to buru mon koton na tun lo benji ya sa wi bu sa ku dro mon koton o endo dro je we ku o a tro meji mi ya te po che glin do mi ri bo di na gbun bun do o me meton e bi on de me de yo de pe u bon re yan bo yo lido e lo to glu mi to me bi o ru poro ku
0: Poi, tu mi tomi violetta, tu mi tomi violetta, dimmi una blocca, tu mi tomi violetta, buona ulina, buona ulina, non di mazzi di loro,
1: non di mazzi di loro, non di mazzi di loro, non di
0: mazzi di loro, non di mazzi di loro, non di mazzi di loro, non di mazzi di loro, non di mazzi di loro, Only Drove me no vitiere Drove Utro Muro ho cambio de ue E da mi cu drovo mo To e minton E adottif e minton Me e mi yoro toro Ai fuma di fio E va dia Mo yoro to e kato bwen fia Kuro endo jime di Ho vese mi ni na mi wo Ebe unga kende beni yo. Uwe gudu o. Mi amo be ene mi kwe. Ene. Bondo mi do etere ekele mi aji. Ekele yo mi do gudu mouton. Mi kaze nou do yo ron de ya. Bojok bojo ro la men no vi moun koton. Da gouti ya.
1: Bojok bojo we karu na gosin la men no vi moun koton do. Eye ru tarak bebo ndi bu na jewe yo. Ewo ipe ku dro ene vivo peto le dimbo ego sin o keye medion ewo ku ina bi le sin chu ka ho dro meton di bua bo weo adu tara go be ho dro wi apa ku nko ton ba do veran para ika ka yo ale aku dro bo mene sin dro a mortan me be khole do meji ku ni e bi onu ba mane yo ele a so kweta lo menu wi apa ni ku ya ramo meji tan tan tan hun ho ro di yo e ro fine tan tan tan e ko gudo to ra lidi ali dinu bo ndo meji nu ka mo chiwe o dide mi o si se gbon odin e ti mo mi ro na te pon bo ndo meji de mi si wa gbon lo ma to tri bo nto ti tri mi de ton ale adon de wan mi bo nu ne to ra ha wa yema na inda ku ye yo mi ro na ko tu mo ko to mi sa no tria lo kle me o de mo gbon me na jiro
0: mo ro mo o tiene a odo ha mi ne o tiene a odo ha mi ni do e je me credit de fo mi na re ti me de vole o de vole o fi po da bu ti ya
1: e o khashi bi
0: e ko di o mi na da e wa ti me
1: a do ruyen do mi wa mi no khuka ne le bi khitan sin e do khu don de bu ton bo don mi yo mi no te po lo ro khuka ton do kan wa mi khu we so bo mi do gbe mi ton si ro o khu ro ba ke ten to pa ton sin do a wa dan dan a do khu re be ra en khu bo je mele ton ji a en khu to vi gege na ro khu do to me e ra en khu bo plo nu to vi gege ra li mon ko ton de mi se khubon koton de mi khami ya lo me otro lo li mbu ti menisi mi ga boro meji mi blo mo na chi lo meji peto di lein peto awe ro hon do na tempo bon do meji nu yedi we mo bu na ma yo ni ma to gbe ji bon me bi ni tun peto in peto ni mbu se nu ne mi do ti ma da ho di bu ne e da ho di bu wa e tiktok blo e mi di we yo mi amoro apa ni ko peto na khaje na su ko chu peto kon le kha khodo ka te to pa to si o kanji bon do meji mi yo ndi ni blo e ro do tu mi le yo e ro su pa ti ti ngweto do i tre me vo Flavo mi de mi a fo aso ko yin ra du nu wa bo mere ro o 50 dollars menu re ti do benji ma so ba so ba ri e wa ni le na pere pere me na jiro
0: da wo ti ga
1: oi
0: o bo nu e mi de bo me de le o i do karu
1: ganji
0: de no te do ko
1: te no te pe no te do ko me ho me ne o
0: a me bra do jiro ni bo te do so e o no jiro fo jairo nu kon ti o e biol na ti me sta o do escalier na hawe e so fun o si ko ma me bu pada pada pada bo ma o wa da gbeni o a lo sewe a lo sewe bu se tambe ya o to mo sandu tre ma mo a nido mi di lo ta e fun anja bi e do e me ru karu ru fegbe abi fidi a de obo ru fi opere ru te de bo di ma le mi na ru pa pa pa pa pa bo yo ru te te yo te de a tan ro kun gogo ma e mo a e na wa zewe yin pe a ka gbe wo fi e la ti to wa yo tun e je te to me vo vo a
1: kan ji
0: bi da mi ke kle o mi ja di so yin lo ka e lo be won ibu tete ratu
1: eri mi na le kuran pe mi di suno ton gan lo mi no sero meji ki valentement va sûrement pa ni ko mi na kuran pe mi to le su gan bo do ko ina tin mi ro o dabo nu o khan mi to le yo ko abo do nai mi ton bo na le inu vi mi ton e akwa le ko ndi lo meji ko jo ko di su e mi ro o nu gbe to sa ziri do agbagora mo ti po ma ba to nu ri ma o le borun de tin gbuju lo wa ya fe o disu titin gbe ton
0: e wo ti ya
1: we
0: na fe o ti o ten wo ton na re me fi le de je me se di le cha re o mo fi de pe ba lo ai ku a me le fo ku ai fun ko fo o je me se di le cha re o mi a do mi lo ndi o mi a ti menu ye de o me de mo re mi je to me e ku to re mi je to me e do ni ti menu e mi e mo ndi o mi na ti menu ye do me credit mi aba ti meto wa nu ye mi aba ti meto wa nu ye bona lo ji me de do nu yin lo ji me de mi pe ko cheju aton cheju aton de po de o mi na do o egbe ka to me na yi me ro ke do nu ni lo aba nu po me teme teme teme teme teme teme ai me ro kendo
1: fi de boire obere to me fio se po mi ro kendo run
0: o se po mi ro kendo me ka ton na i me ta bu chiga era chenu wi era chen to ro mi tole era chen si ba se ya we di wa pe nu si an si da bu chiga
1: we yi na jiro
0: 27 85 86 47 bona do me da so ba we le da bu chiga
1: mi do so gbeji
0: me do aso bawele e o cuisinier anya cuisinier anya nu eyin yo da e o yin e dara fun to enja sanu hame yin o e dara fun enja sanu hame e o yin o rezo eno wa e wa zo de anu wa yin o no diploma en ka ba na mo anso azo de anyo wa o ana yo 0 4 7 4 5 4 6 47 brazil fini kabia na mi goro kendonu kendonu ecole de base kendonu ton sin kudo profile kabia wa isegbe ya mi so ko mi so lati se pe bana yi ala ka ho bia ru fini bona mu aso wo ko isu ana wa so e o nye o fide no dande o fio e mba mna wa so di yo yen yo oda yo yen yo ki da yo moli ko yen oda e o cuisine re yen bo yen cuisine pâtissier bo yen yen na bro gato nu ye yen na bro petit déjeuner nu ye e we lo yen yo da be yo ba lo ti nu bo na bro e ro me ba re te de me e o yen di o ko be zo we yen yo wa e ro me ba re de me no vi re mano pe de po won e no pe gbe no mo aza e oyin o ti promo endo na do secretary awea na wa zo kon kon kon kon kon kon kon se po o mi to hawe una na mo so danda 0 1 97 85 86 47 di da go chiga
1: e na chen mi na jiro na chen mi resu fi mi don wa din di so wo ya be nous concouer de propos candé au mot bleu et midi et d'imbrou vivre non il est pédé pédé pédé pédé pédé pédé bon plan et mika so doté dio du domaine dit fito vino yibisé yo pas vous mecho et non d'autres dans le cas d'un temps quatre ans yélo mon bisé mais mon cran d'auto à l'eau cassé bon mon benji nous vena tite une béton et nous plan mais d'arrôt tout guidé en yon mais la quelqu'un est bouclé ou même à l'eau qui bia l'air vimite ma roue bia l'air bon à mon j'aime et les tombes et n'a tout l'eau nous vient d'y en
0: faire un coup de
1: la jambe
0: e o ndo guardian zoba re. Yo guardian zoba ni. Owo na wa. Il a fait comme ça, aussi.
1: Et yo.
0: On nous gardien son bail bonawa. Il est 01 97 85 86 47 bar. Et yo, il a d'autres rohami. Et quand il y a qu'un de nous, il y a un code de maman. Il y a quoi passer, il y a un code de maman, ta coutine.
1: Il a tiré mes soucis. Il a tiré mes soucis. Titin, béton et macaon. Oh, dopé, ou ni dopé, et bien, on m'a dit.
0: Et bien, bien, quand tombe. Kole budi ya kama tata jina awa ibu kantome yo kambye.
1: Eyo, malefli ya lukando pomi 01-97-85-86-47. 01-97-85-86-47. Kendounou, miye, azome kwe doto koton. E lo kendo no kodo ton. Mina mo na jino siya. Bo kule diyo, minato. E ra chen mi kaka izan di.
0: A chen mi resu.